قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جی پگاں والے آپ جی سودر رہراج صاحب جی کی ٹونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری بھلا چوتھا جی دشبد انتر پری پیار تو پھر بل جی بھی ہے جب لگ درس نہ ہوئے تو امرت کی یہ راؤ آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کے نتن کی جاگیا بخشو

میرا من انج تڑپ دے، انج ترس دے، انج ملڑاندا ہے یہ پرماتما جنہ چر تیرے درشن نہ کر لوں شانتی نہیں مل، تڑپنا چاتک دی طرح بلڑاندا ہاں، تل ملاندا ہاں مچھی دی طرح، ایسی تلف ہے پرماتما جے تیرے درشن نہ ہون تے میں تے رہ ہی نہیں سکتا، جیوت نہیں رہ سکتا، مر جاواں، کیسا پیار ہے، کیسی تڑپ ہے، کیسی لگن ہے کہ ساڈے اندر بھی ہے ایسی لگن، ہے ساڈے اندر ایسا پیار، ایسی جذبات جڑا اپنی من اندر چاتی تے مار کے ویکھی، کہ ساڈے من اندر ایسا پیار ہے کہ گرو اسی تیرے درشنا تو بنا رہ نہیں سکتے، جنہ چر تیرے درشن نہ کریے جیوت نہیں ہوندے، مر جانے بہت کٹ، ہر بن رہ نس کو اک راتی

بن رہن نہ جائی ہر بن رہ نہ سکوں اک راتی جو مچھلی بن پانی ہے کیوں جیون پا. صاحب اپنی حالت دس دیں کہ پرماتما تیرے درشنا تو بنا میری حالت کی ہوندی ہے.

پاتالپور سے یہ ارداس کر رہے ہیں. منگتے پیئن شبھ کرم اپنے واسطے نہیں, آپ تو نرنکاری جو

تم سمسر نہیں دیال موہ سمسر پپی. بھگت کبیر جی کہندے نے ہے میرے مادھو اسی کہ ہو جائے تے آپ کہ ہو جائے کہو کبیر میری مادھوا تو سرب بیاپی تم سمسر نہیں دیال. سمسر کہندے نے تیرے ورگا, تیرے ورگا کوئی دیالو نہیں ہے کرپالو نہیں ہے. موہ سمسر پاپی تے میرے ورگا کوئی پاپی نہیں ہے. تیرے ورگا دیالو کوئی نہیں, میرے ورگا پاپی کوئی نہیں, تے میرے ورگے اوگن ہارے دے تے اوگن آپ ہی بخش سکدے ہو.

ایک کھن لینا ہر کو نام گوبند ہم ایسے اپرادھی. کیسا اپرادھ ہے؟ رات پیندی ہے سو جانے ہیں, دن چڑھدے اٹھ کے کماں کاراں تر پینے ہیں, تے پرماتما دا نام کدو جپانگے؟ رات جو سوے دن کرے کام, ایک کھن لینا ہر کو نام, ایک کھن ماتر بھی تو پرماتما دا نام نہیں جپدا, تیرے اندر گن کیڑا ہویا ہے؟

ہم دوساں دا کیا حال. فریدہ ایک ہی دیکھ رہے ہیں دروازے تے بڑا سندر کڑیال لگا ہے تے کہندے نے اس کڑیال نو ویکھ کے بابا فرید جی سانو اپدیش دیندے ان دوساں ماریا ہے ہم دوساں دا کیا حال. یہ کہندے نے ندوشاں ماریا جا رہا ہے اسی تے دوشی ہاں اسی تے اوگن آ رہے ہیں پھر ساڈا کی حال ہوے گا. کہندے نے بابا فرید جی اس نو ویکھ دے رہے سنتری آیا ایک وڈدا ہے ایک چوٹ ماردا ہے دو وجدے نے دو مار جاندا ہے تین وجدے نے تین مار جاندا ہے. کہندے نے اسی طرح کڑیے کڑیے ماریے پہری لے سجائے. کہندے نے کڑی مڑی آ کے وہ سنتری اس تے چوٹا ماردا ہے ہر پیر تے انہوں سزا ملدی ہے پر ہے نہ دوشا سوہے راہ کڑیال جیوں دکھی رہن وہائے. رات دن بچارا رو رہے ہے کہ میرا کی قصور ہے مینوں کیوں بار بار چوٹاں پی رہی ہیں نے. بابا فرید جی کہندے نے اس کڑیال تو شکشا لئیے کہ پائی جی وہ ندوشاں ماریا جا رہا ہے تے ساڈا کی حال ہوے گا. اس لیے اپنے اندر گن پیدا کریے اوگنا دا ناس ہو سکے.

کے گن عزم اگاہ ہم کیوں کر جبے ایرانیا ہر تم مت عزم اگاہ ہر دیہ پربھو مت گر ست گر کے پگ پہا ست سنگت ہر ویر پربھو ہم پاپی سنگت را جن نانک کو ہر بخش لے ہو ہر